0: Povo Plus Radio. Drlak dumetek, drlak dumetek, drlak dumetek, sak tak tak tak tak tak tak tak tak.
1: Mm-hmm.